0: O ia I se tala fia fia mo a inga Samoa o lo fia fausia o la tu fale po nisi ngā luenga ma polo keti te tele I Samoa. O ngā lulue fatasi nei le Bluebird Lumber and Hardware ma le TL Marketing I mangele. E ma fai ona oka ma totongi au aloa me Nusila ai piki e lo a inga I Samoa ma I la lao le Bluebird I apia vai tele o sale lo longa savai. Mo nisi famatalanga ma la au nei loa le olua tasi lima ono tolu tolu fafa o le email I info@tlmarketing.co.nz.
1: O fea te lua o iei.
2: Ma te o e awele sue sue ngā tau fale a mā aroha o umana whai lau siaki.
1: Le ai, o le mā le nei e lai titi tele.
3: E le au toi wha pē nā mā, wapa u I lalo le tau sanga I le lima sulu valu o oi le nā, ma oi fo I pā.
4: O le tau sanga a mata mo le sui sue ngā wera kā nesa, o le tau fale o leo ua lima se fulu ma le valu. E lima se fulu ma le valu pē lima se fulu ma le iwa loa o tau sanga, ona la fo ato loa lea o mea fai fua hai lau sui sue. E tai lua tau sanga mawhai, sei a toa lau fito se furu mali lima tau sanga.
2: Wha mole mole, whai moi mātou.
3: Ole a lafo mai I le meli.
5: Hei, au ole ia vea oe pei o isi tangata e manatu mā mā ilifā iti ngā. Ele nao le inu ulvaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o ele tūlanga e maua ele fiva rumatika, ma ele a I lava se tasi. E manao e o se e pele ele nā tūlanga. Aia. Ave loa nei o alo, e faile sia kilfo ma I fale ainga, o le tau si ma I le a onga, po le fale talavai, e vave, faingo o fie, ma le mea sili ona ta awa, e le to to ngia, e ma fai foia na faile tui le pai selen, e ki lia ato ai, saula ia sa moa, I le nei vai tau o le tau mafana fana, I e tau si le leina I o tato alo ma whanau, faile sia ki, ma fai loa le tong fitinga, mo nisi famatalanga, sa iliana I lunga le social media, stop sore throats, pe asi asi I lunga le upenga ta failangi, stop sore throats.nz.
1: O fea te lua o iei.
2: Ma te o e awele sue sue ngā tau fale a mā aroha o umana whai lau siaki.
1: Le ai, o le mā le nei e lai titi tele.
3: E le au toi wha pē nā mā, wapa u I lalo le tau sanga I le lima sulu valu, o oi le nā, ma oi fo I pā.
4: O le tau sanga a mata mo le sui sue ngā wera kā nesa, o le tau fale o leo ua lima se fulu ma le valu. E lima se fulu ma le valu pē lima se fulu ma le iwa loa o tau sanga, ona la fua ato loa lea o mea fai fua hai lau sui suenga. E tai lua tau sanga ma fai, sei a toa lau fito se fulu ma le lima tau sanga.
2: Wha mole mole, fai moi mātou.
3: Ole a lafo mai I le meli.
6: Salo fatu sa mo le lea fiafi, o le aso pa I o le li, aso lua sulu valua ioni, lua afe lua sulu ono. Alo mai o tala fau mai o vai fanua, hawa lau fa sau saunga, tala mo mua. Natali malo au kilani, ile fono tele fale tau sanga, ale Council for World Mission, CWM, le na usuia mai le aso lusu tasi, le aso lusu fao yuni, lua afe lua sulu ono. Mai le pepo fam talanga fali ai, na awai mai le aso fono mai aso nu esese lau langi, mai kale sia eto toru sulu ono, na amatalava I sauninga alotu taitaia, le au fengaluenga pa ia le atua le kale sia peperea ne Aotearoa. Mau le autua le fontanga le neto sanga, Oceans of Hope, Envisioning Jubilee from the Pacific. O se fasa mota o lata atu, atu vasa o le wha moe moe. Sa ili tau wha mai le Pasifika mo le Yupili. O le taitai fono o le fontanga o le susunga ya Reverend Dr. Taipisia Leilua. O le whailau tusi au au ale kale sia whapoptonga Kerisiano Samoa. O le pepa whapitoa po le saunoanga na ami. O le susunga le whaiaonga whaifeau mai malua. Reverend Dr. Brian Fiu Kolia. Mai lana pepa whaautu. Oceans of Hope. Envisioning Yupili mai le Pasifika. Na ia saunoa I le kalesia le laulangi atoa. E na ia talia se vae mamau a le Pasifika I le Upeli. E fa vae I le amiotonu. Mau fetunai ma le ngalulu e fatasi. Sa awai usfono mai kalesia SS al Pasifika. Fa pefoi ma le afionga. I le taitaifono le kalesia fa poptonga ke usiano America Samoa le sunga a Reverend Elder fa etete saifoloi. Au nisi om ta upu na la ngai usfono no mal pasifika o suinga malo sio tsau male ele ino le lisi tsai kwala matia ele sio sio manga ia nga lui fatasi ma faso ai a wale le ya tili o le nga lui nga le tua manisi o le sunga le tua ina pensione Reverend Elder Nove Vailau na tai tsai le lotu e tapuni alo ai a ele nei fontanga taua o se au au nan tulai mai inisi of tofinga male nga lui nga talai ale CWM e tau sanga ua tua nai. E tau lua sifulu le awhaio a onga ma le atunu atoa na fili mai ai I latou na manu malo pe finalist I whailonga tau aloa ma tanga luenga wa onga tai taia le afionga le minstawa onga I a Honourable Erica Stanford le New Zealand Education Excellence Awards I le neitau sanga lua afe lua sifulu ono I se sauninga sa awhaia le maota al palemene Wellington I le asolulu watua nai lua sufao yuni lua afe lua sifulu ono Sanola fiong al minsta, o ne fai longa tawaloa, e amana ia ili sao tawo fayaonga, puleaonga maonga, e taita ia o swinga lelei, e na ielelei li fatino ina wawa onga molfa nau. E to iva onga na maua tulanga muamua, iva enga na fua ia I ne fai longa, iva enga o aonga laiti, primary school winners, tulanga muamua ili si tia o le pasia tamaiti aonga, Manurewa School. Tulanga mo mua ianga so tai matamaiti aonga. Ai mese o lelei o le awai o whanau le aonga. O kaihere school makaiti school. Tulanga mo mua I lelei o polkalame awa oina ma le whatonton wina sama vio school. Tulanga mo mua I taitainga o whale awa onga. Man maloai Goodwood school. I le vaenga kolisi mawalunga, secondary school winners. Tulanga mua le sitia o le pasi e tamaiti aonga, mawaina Auckland Girls Grammar School. Tulanga mua le ianga tausili, o le sotai ma tamaiti aonga e maise, o le lelei o le auwai o whanau le aonga, mawaina Maniototo Area School. Tulanga mua I le lelei o polkalame awa oina, ma le whaatonu tonu ina, Avondale College. Tulanga mua I taitainga whale awa onga por educational leadership manu maloai Westlake Girls High School. Tangai leo penga ta whailangi ala Ministry of Education mole atoanga o nei whailonga tawaloa mai maua dedenua sifuru afe hale a onga ua wha manuiaina. Tumutumule maoto sa moi mangele au kilani, le astonai lua sifulo yuni le fono ale vaenga faa ufai o le New Zealand First Party, le taitaye le afionga ya mawasa mana ya Winston Peters, o le minsta o le vaifafo, le fainga malo so fatasi o tulai mai nei, sa awai le afionga ya anopo mawasa mana ya, masui o le New Zealand First, ae mese foe taitaye o le community pacifica, sa fapeon fala uloai sui o le New Zealand First, ma le community ti pasifika, o le atau wale fainga palota ya novema al tau sang nei. O le atau nei, o le tamaitai maitonga o Vicky Hau, o le atau wamaile tu malo o mangele. O le afionga ya tofilau esta tofilau tevanga, o le atau wamaile tu malo o manirewa. Maleli o Elliot Ikilei, o le atau wamaile tu malo o takanini. O le vaso tuanai ile na amatai sao ninga te tele, ile atunu o tonga, a wale famna tuina, o le lua se lau tau sanga, talu an taunu le lotu kerisiano, I ona lau ele ele, na a waye kale sia uma tonga, ele ngata I te tonu o le atunu, a usui mai au lotu mai kale sia tonga, ile la rolangi a toa. O le sao ninga lotu na faye le aswala ile utuanai, sao no ai le fionga le tupu o tonga, His Highness King Tupou the Sixth. They are full of full art to tell a lay, but full of full art to out too. Fapo to put to fatasi, a via lelly, o yesu keriso, our fale tonga, ilona lua centuri, ile fa kerisiano. Fapo to put to fatasi, a via lelly, o yesu keriso, our fale atu tonga, ile senaturi lona lua, o le fa kerisiano. Il pepa fam talanga tu si ai fa pea. O le sauninga na atangi ai fa maoni o le atua. I le lua se lau tau sanga, taluai. A o vava ai atu mal fa moe moe le lumanai. O le misiona keriso I tonga. Pasale ngata I tonga. Ai sa fa pea foi. O le tala I atu no utua oi. O le pacifica. Tala fa I ua fa mawina le angai peilunga. O le fai numero I la tau wa taua. Ele ini a inga. Poni fale no fwai, homeless. Pai le nei vai tau o le tau malulu. O lo ngā luem tanga luenga whala po ptonga tumoti. A wale whao ina atu o ni lango lango. I le nei whafi tauli. Ai meise ila atou o a fia. Sao no le a fionga a professor atou susulu Damon Salessa. O le pule al universite a le AUT. Auckland University of Technology. I le ana sao noanga whala o e tele. Awa ngā tu foi AUT. E lango lango le nei wha moe moe. Sao no aia, o le nei vai aso. O le aia awai I le LifeWise Speak Slip Out. Tasi le poe moe ai fafo. E faa lia ai le lango lango ia I latou. O I le tu langa pangatia. Ma o lo ola I le tu langa I aso uma. A o se awala e saa ili e foi tupe. Mole ngā luenga taua. A le LifeWise e fso soani ai. Ina yesa ili nino fuanga. A e maisi o awa unanga e fso soani mo I latou. Sao no professor. Ole a ia faya le neti ulanga I se poe tasi. E au mai a ia te iese mara malama moni. Ile langona ole le ayo se a inga ma se fale no fuai. Ayo stau tino nga patino. Ma fala apu ptonga e lango lango. Sao no to isu sulu. Ole fainga pa anga le ayo si ma le life wise. E atangia mai a se mea mato te tali tonu moni lava. O se universite e ma wae te tonu ole neia ai. E ye tiute e sili atu na ilo le potu a onga. Tangai le upenga se failangi a le LifeWise ma le AUT pe a fia tu wina iai saufe so soani. O atato telefou ia tu fasia, fali wina telefou, a walo si la fia.

Lewa toe se fulmo le nomi nute ona ta leo le tula se fulu le nei a fiafi aso sa lo se fulu valu e uni lo afe lo se fulmo le ono le nganga fa talofa e te fa pa etuai ile ma malu le tatu tunu o lo sila mai mua wa fo le tatu maftanga le fa se songo le tunu sa pati manuia ile nevo ia fiafi ia pe on tuli mam fa talofa tuai le fiongo le toto ali se taimi o fano ale nei tula o se mai fo ia wa tatu tala i talonga o totonga i talonga me o tupu ile ni va yaso wa no fisit fia de tatu o tru o le a tatu amata mea mai i unga o talonga pei ona iai le tamulisanga ale National Rugby League pole NRL ile va yaso luna se fulma le fitu fo ile fanga solunga o taulumanga o le tamulisanga ile so tofi ile sa da aloa ile Rabbitohs ame se fuele au malose le Parramatta Eels. Peter Yane Manu Malo, Le Rabbitohs, Dolus Fulmalua na ai, ile se Fulmalua, Parramatta Eels. Ile Talonga le Vau, Cold Coast Titans, Male Canterbury, Bankstown Bulldogs, Manu Malo, Le Bulldogs, Dolus se Fulmalua na ai, ile se Fulmalua, Ale Titans. Ile Talonga le Brisbane Broncos, Male Sydney Roosters, Manu Malo, Sydney Roosters, Lua se Fulmalua na ai, ile se Fulmalua valu, Ale Broncos. Ile Talonga, ile va o le Dolphins male New Zealand Warriors le asona nafi ya e ui ya sa malolo le tatou au le zero New Zealand Warriors lua ai sa taufali tonu ai sa tatou au lua ai ioe ya sa manatu lava ile fatautenga sa yele talonga mama nu lava tatou te saufa ngā ile numero tasi le neva yaso apita yani ya wale o ngatasi male malosi o tamata alu lua se fulu male ono manu manu ele Dolphins ili New Zealand Warriors lua se fulu male faa ele talonga ale Cowboys male Penrith Panthers le sa faa manatu ina ele tolu se lau o talonga se tasi o tula toa o le talonga lakabili kile sunga ya Jason Dao Malolo lua se fulu male ono aina manu malo ele Cowboys ele se fulu male lua ale Penrith Panthers ele talonga ale Manly Sea Eagles male Melbourne Storm Fai ina mau matua I malolo le Melbourne Storms ia tolu se fulu na manu malo ai le Manly Sea Eagles ile fa le Melbourne Storms ile sola le sa fa atino ina ita longa e lua le vale o Canberra Raiders ma le se Georgia Dragons manu malo Canberra Raiders lua se malfana ai ile se fulu maleono ale se Georgia Dragons ile talonga le va o Newcastle Knight ma le West Tigers Lesa manu malo ile Newcastle Knight se fulu male lua ile ono ale West Tigers da ngole ile imava ile imamount ile tu na minute lesa fa muta ile talonga lea o le tatu top 8 la po le tatu lau lau le dimine o le mai ta watu tu mau le tatu tu langa le top 2 Penrith Panthers number 1 lua su valuana ai New Zealand Warriors lua su fana ai tulanga lua tulanga tolu se ea tu le Dolphins lua su fana ai le sa tatu malolo ai le sona nafi Sydney Roosters ile tulanga fa lua su fana ai Newcastle Knights ile tulanga lima lua su fa ai ile tulanga ono Manly Sea Eagles le sa malolo ai le Melbourne Storms ile Born Bo, Luas Maliluana Ai. Tulanga Fitu, South Sydney Rabbitohs, Luas Maliluana Ai, Maletulang Valu, Se Emaye, Le Canola Sharks, Lua Se Folo Lua Ana Ai. Or the Tautonga now, Datu Top 8, I want to see Fiat Datu Tunu. Ya pe ona ye foi o tonga o talunga ile nei fiafi na o sina tala fa to peto pe wal tulanga ile FIFA World Cup ile ipon la langi ole soka lo fanga solo le time nei ona I unga ia sa ye ia ta tu talunga tula mai ile so manu malo enge lani le la talunga ma Panama lua ai na manu malo ai manu malo Croatia ia kana lua ai ile tasi Portugal ma Colombia le la talunga le ai ni ai mai ar talonga tafo tutusa lele ai oni ai Congo ma tata aloma Uzbekistan tolu ai no manu malo ai Congo ia Uzbekistan ile talonga Argentina ma Jordan ia manu malo Argentina tolu ai ile tasia le Jordan Algeria lesa ta aloma Austria ma tutusa ia le talonga le ali ta itolu o lato ai ta tonga la pe ona ia ile ta to awa le talonga mole aswa tayao le ta alo Africa i sautema kanata ia mole si le fia ia o sa ta to awa New Zealand ia o te loa le anga faisinga ma mafa faisinga ma
malo losio au le la ale ipole la langi le nei fanga solo yo mtautia tu langa le sa ye le ipole la langi e o ia Australia faisi na fa fa inga tau le tu langa ia pe ona ye fo i le finanga mari tau mfinga ia mau so tatu of no le ipole la langi pe se i ia mai tau watu i ta longa ia ele o tau manu wa tau mfinga tatu au paule mea tatu I tonu o fainga mea le la langi Ole atato se e atu ile sa ilinga so inga siampini semifinals peo na ile asona nafi ile tato atunuu le NPC al tato atunuu lo fanga solo isa moa under 19s le sa ta aloa ya anna masafata manu maloa anna under 19 se fulu tolu ile se fulu lua le semifinals ile talonga a pia ma ana west under 19s ma anu maloa a pia tolu sultasi ile lua se fulu ma le lua ana west. Ile semifinals a tamaitai ile sa faanga solo ile aso ana nafi. Ile vao a pia ma palauli sa lenga sa tupaitea. Manu maloa iaia pia. Lima se fulu lima ile lima palauli sa lenga ma sa tupaitea. Ile talonga le semifinal lona lua tamaitai ile valeo sa fata maalipata. Manu maloa sa fata lua se fulu malfaai ile se fulu maliva alipata. Tato se ima damusanga lii senior A men senior A semifinals semifinal mo mole sa ta aloa ya pia ma fasale le anga fa hi uli ta longa manu malo a pia se lua se fulma le ono ili se fulma le fitu a fasale le anga ili ta longa fale a lili ma ana west semifinal lo na lua le sa manu malo ai fale a lili fa se fulu ili lua se fulma le ono ana west olono winga olea la ufa ilo manino ai neia tato su inga siampini ole tamulisanga NBC Fedpack Insurance lakapi sa mole nei to sanga ole asuto na inei ole ata alo le tasi le awuli lakapi sa mo fio number 1 ile va o apia ma ana under 19 finals championship ile talonga sunga sempini to ma itai ile nei fo itau sanga ole ata alo ai apia masafata ya se futasi di tayao ole afatino le malae lakapi sa mo fio 2 ile sunga sempini a lii senior A Men's Championship NBC Fairpack Insurance lakapi sa mo luafe lua se fulmale ono ole ata alo ai nei apia mafale alili tolu lea wauli ile aso tona ya ngafone ya so fao yu la ibe amatu yedu so ifo mleola ya o tulanga napi ona ii ungo tatu talonga ya wafo ilifa nga solonga tamulisanga la kapi tutonu so tatu watunu ya o sitala fefie foi a o yeita penpenanga la umanu Samoa ya wafo ile anga iatu ya ile sisa ilingo so latu wavanoa latu talonga mua mua Samoa 15 lesa taalo machele 15 ya wafo I ya tapenpenanga lesa manu malon tatu au mawaso wavanoa omi omi ene sa ufa afetai sa ufa malu si au inaitama fanau o alo matama fanau tatu tunu olo usa ili malo ya wafo I se ai ole manu Samoa ya wa falanga maya ole ipo le lalolangi mo le tausanga fau. Mana tua, olo iei pia le tatu au I tapin penanga wafo I sa ilinga ya o hava noa mo le anga iatu ya le tausanga fau. Ole anta ulunga tatu to o sportu le nei fiafi ya o se faa tala tala noanga ya se tasi fo yo malo fa alo lo ngio tatu porukalame le nei fiafi ya le afionga ni te fono le laka pisa moa ile nei fo I talu talu fau wa tatu yai ya le afionga ya na mula ulu sami leota o ia fo I o lea ua tofio ma firifiri ya e sui o itotono ole sui ole fono sui tofia ale lalolangi le lakapia le lalolangi ya pe ona filfini ai foi as a council of the world rugby le fionga ile tete fono le fion foi le lifai pule ya le ala a fase a toile tatu fa tal tal no angalea ya sa tu a tapina ina ma fonga ina le fionga le fatonu le sunga le seyo le leo fo savia tone pesta ile ne fia fi manatu tau lunga ile tatu polo kalame ya mafa mai ai fo se tau tu ale sa pati manuia ya male to sport ile ne fia fia wal sino mai mo an tatu tonu.